grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

0: Jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spiker Dragica Iliktarević, urednik emisije Miloš Malović.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je u Salt Lake Cityju prvi trening od dolaska u ovaj grad. Nakon osvojenog boda iz prve utakmice grupe B svjetskog prvenstva i remija 1-1 sa Kanadom u Torontu, baza naše selekcije je u američkoj državi Utah na 1300 metara nadmorske visine. Fokus priprema je na narednom meču protiv Švajcarske u četvrtak na Sofi stadionu u Los Angelesu. FIFA je odredila da će utakmicu Bosna i Hercegovina Švajcarska suditi Joao Pinheiro. Portugalac je, podsjetimo, pravdu dijelio na duelu kvalifikacija protiv Austrije. Švajcarska je u prvoj rundi podijelila bodove sa Katarom, selekcijom sa kojom ćemo zaključiti takmičenje u grupnoj fazi svjetskog prvenstva 24. juna u Sijetlu. A petog takmičarskog dana mundijala desila se i najveća senzacija do sadašnjeg dijela turnira. Aktuelni šampion Evrope, selekcija Španije, odigrala je bez golova sa zelenortskim ostrvima. Prva utakmica grupe H na stadionu Mercedes-Benz u Atlanti završena je rezultatom 0-0. Crvena furija kao jedan od favorita za dalek plasman ka završnici u susret je ušla sa puno samopouzdanja protiv debitanta iz Afrike, a krajnji rezultat je potpuno razočarenje za tim selektora Luisa de la Fuentea. Pritiskali su Španci, ali je apsolutni heroj meča bio golman zelenorodskih ostrva Vozinja. Veteran među stativama odradio je posao na najbolji mogući način, sačuvavši mrežu mirnom za istorijski bod reprezentacije male afričke zemlje. U istoj grupi Saudijska Arabija i Urugvaj podijelili su bodove također, jer je duel završen 1-1. Još jedan remi viđen je u premijernom meču grupe G na stadionu Lumenfield u Sijetlu, gdje su igrali Belgija i Egipat. Na kraju 1-1. Poveli su Faraoni 19. minutu golom Ašura, a konačan rezultat postavlja u 66. Romelu Lukaku. Svega 10 sekundi nakon ulaska u igru pogodio je napadač Napolija i najbolji strilac belgijske selekcije u istoriji. Posljednji plec dvojice legendarnih fudbalera koji su ostavili neizbrisiv trag u fudbalu, Kevina De Bruyne i Mohameda Salaha, heroja Manchester Citya i Liverpoola, počeo je tako podjelom bodova. Drugi susret grupe između Irana i Novog Zelanda okončan je ukupno 8. remijem na mundijalu od dosadašnjih 16 utakmica i 46 postignutih golova. Na kraju je bilo 2-2. Od 21 sat večeras novi takmičarski dan svjetskog prvenstva u fudbalu u New Jersey otvaraju svjetski vicešampion Francuska i aktuelni prvak afričkog kontinenta Senegal. Ovo će biti prvi duel grupe I mundijala, a ovo je njihov prvi zvanični takmičarski meč nakon kultnog otvaranja svjetskog prvenstva 2002. godine, kada je Senegal senzacionalno šokirao tadašnje svjetske prvake Francuze rezultatom 1-0. Od ponoći igraju Irak i Norveška, a nakon toga slijedi premijerni meč aktuelnog svjetskog šampiona Argentine i Alžira, te Austrije i Jordana. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
4: BH Radio 1, sportski program. Od 11. juna do 19. jula, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH Radio 1. Sve o svjetskom fudbalskom prvenstvu na talasima našeg i vašeg radija. Od 11. juna do 19. jula, svaki radni dan od 20 do 21 sat. Glas Mundijala na BH Radio 1.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
0: Utorak, 16. juni u 13 sati i 3 minute.
2: Kulturni mozaik.
5: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
0: Dodjelom nagrada u Banja Luci završen Teatar Fest Petar Kočić. U Sarajevu promocija knjige Zelenac Faruka Šehića. U istočnom Sarajevu izložba Ivo Andrić iz Sarajevo. Najavljujemo internacionalnu likovnu koloniju Breške, izložbe u Banja Luci i Trebinju, festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto.

Udruženje penzionera grada Konjica organizuje jednodnevni izlet u Živinice za članove udruženja i njihove supružnike 24. juna 2026. godine srijeda. Polazak iz Konjice u 7:30 ispred gradske džamije, odnosno binga, a povratak iz Živinica po dogovoru sa vođom puta. Zainteresovani članovi mogu se prijaviti kod sekretara udruženja radnim danom od 10 do 12 sati počev od 8. juna 2026. godine. Cijena povratne karte je 30 maraka. Po osobi. Prijave se mogu vršiti najkasnije do 22. juna do 12 sati. Obavezno poštivanje navedene satnice. Poslije ovog datuma prijave se neće primati. Iz udruženja napominju da je isključivo pravo za korištenje ove vrste rekreacije imaju samo članovi udruženja i njihovi supružnici.

0: sretan dan grada Konjica želi vam Radio Konjic.
1: Povodom 16. juna, Dana grada Konjica, u ime gradske organizacije Stranke demokratske akcije Konjic, upućujemo iskrene čestitke svim građanima grada Konjica sa željom i nadom da ćemo zajedničkim zalaganjem, radom, međusobnim razumijevanjem i tolerancijom doprinijeti izgradnji ljepše i svjetlije budućnosti našeg grada i tako stvoriti uslove za bolji život svih građana Konjica. Gradska organizacija Stranke demokratske akcije Konjic.
2: Našim dragim sugrađankama i sugrađanima čestitamo dan grada Konjica uz želju za dobro zdravlje i ličnu sreću. Gradski odbor Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Konjic.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila u ulici Luka od trgovačke radnje Salihović do skretanja prema gradskim bazenima radi održavanja pokazne vježbe Siguran Konjic 2026, a sve u sklopu manifestacije Dani grada Konjica 2026. Obustava saobraćaja važi za dan 17. juni 2026. godine u vremenu od 8 do 12 sati. Na dane izmjene režima saobraćaja javno-komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita, radi utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Obustava saobraćaja važi za dane 18. i 24. juni 2026. godine u vremenu od 20 sati i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta. Na dane izmjene režima saobraćaja javno-komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

0: Gradsko vijeće grada Konjica objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic i to predstavnik osnivača jedan član. Kandidat za imenovanje pozicije u nadzornom odboru dužan je ispunjavati opće i posebne uslove. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane javnim oglasom, Komisija za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim organima grada Konjica iz reda osnivača obavit će intervju. Konačno imenovanje vrši Gradsko vijeće Konjic. Javni oglas je otvoren zaključno do 1. jula 2026. godine, a isti će biti objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici grada Konjica. Obrazac prijave moguće je preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba ili u Centru za pružanje usluga građanima na infopultu grada Konjica. Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter salu Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu Grad Konjic, ulica Maršala Tita, broj 62, sa naznakom za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora iz reda osnivača javno komunalno preduzeće Standard d.o. Konjic ne otvarati. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Zainteresovana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni zakonom. Prigovor se podnosi Gradskom vijeću, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila u ulici Luka od trgovačke radnje Salihović do skretanja prema gradskim bazenima radi održavanja pokazne vježbe Siguran Konjic 2026, a sve u sklopu manifestacije Dani grada Konjica 2026. Obustava saobraćaja važi za dan 17. juni 2026. godine u vremenu od 8 do 12 sati. Na dane izmjene režima saobraćaja javno-komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita, radi utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Obustava saobraćaja važi za dane 18. i 24. juni 2026. godine u vremenu od 20 sati i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta. Na dane izmjene režima saobraćaja javno-komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

predlogu rebalansa republičkog budžeta. Akcija Sipe u Trebinju i Bileći pronađene velike količine droge. Sporazum SAD-a i Irana očekuje se do petka. Počelo uklanjanje pomorskih blokada u Ormuskom Oreuzu. Vrijeme sunčano uz umjerenu oblačnost. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj, zavisnog društva rudnici mrkog uglja Zenica te rudnika mrkog uglja Abid Lolić, Han Bilos,

otvoreni program Radio Konjica, 16. juni 2026. godine. Danas je rođendan grada Konjica, a tim povodom danas je održana svečana sjednica Gradskog vijeća Konjic. Snimak ove sjednice emitujemo u narednim minutama našeg programa.

neka im je vječna slava. Ovom prilikom zahvaljujemo na brojnim čestitkama upućenim u povodu Dana grada Konjica. Čestitke su uputili Nermin Nikšić, premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Šerif Špago, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Marija Buhač, predsjednica Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, Adnan Velagić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, Erna Merdić-Smajlhođić, gradonačelnica grada Zavidović, Aleksandar Grgurović, predsjednik opštine Danilovgrad, Bulet Kantarđi, načelnik općine Čajđuma, Republika Turska, Ugur Ibrahim Altaj, načelnik

Radio Konjic svim građankama i građanima Konjica čestita 16. juni, Dan grada. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. Čestitka je stigla iz DD BH Telekom Sarajevo, direkcije Mostar. Čestitamo 16. juni, Dan grada Konjica. Neka grad Konjic i dalje bude mjesto uspjeha, zajedništva i napretka. Sretan 16. juni, Dan grada Konjica, svim Konjičankama i Konjičanima želi Monter d.o.o. Konjic. GPI d.o.o. Konjic, Društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge, čestita 16. juni,

grada Konjica, direktori radnici podružnice hidroelektrane na Neretvi Jablanica. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam Bingo Tuzla. Amko Komerc Konjic. Sretan 16. juni, dan grada Konjica. Neka grad Konjic bude simbol snage, jedinstva i napretka. Sretan 16. juni, dan grada Konjica, želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka.

Adriatic osiguranje Konjic, sretan 16. juni, dan grada Konjica svim građanima grada Konjica. Trgovačke radnje N-marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čele

0: koji je bio planiran za ovu godinu.
1: Komentarišući novi prijedlog odluke o dugoročnom zaduženju Republike Srpske za ovu godinu koji iznosi 2 milijarde 495 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od oko 800 miliona maraka u odnosu na budžet za

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95. Kombinovani frižider gorenje 459. Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ekiposlovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833 EKI.
2: Zabavna muzika u programu Radio Konjica.
3: You're my sacred passion and I have no other.
2: Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Reprizni program Radio Konjica. Majska ruža Radio Konjica 2026.
1: Dobar dan, želimo slušaocima Radio Konjica. Dobrodošli na završnicu akcije Majska ruža Radio Konjica 2026. u kojoj našim sugrađanima želimo iskazati poštovanje i zahvalnost za predan rad na stvaranju ljepšeg i zdravijeg života u našem Konjicu. Također zahvalit ćemo i našim partnerima koji su podržali 20. Majsku ružu. U programu koji emitujemo u život dodijelit ćemo nagrade i priznanja za ovogodišnje učesnike Majske ruže. Ja sam Aida Šabanović i pozdravljam vas u ime Radio Konjica kao i kolega Medin Jusufović koji je tonski realizator programa. Prije svega čestitamo 16. juni, Dan grada Konjica, koji se i ove godine obilježava raznim aktivnostima u organizaciji Gradske uprave Konjic, a raduje nas da je i akcija Majska ruža u kojoj biramo najljepše uređen balkon i okućnicu sastavni dio tog obilježavanja. 20 godina Radio Konjic u partnerstvu sa firmom Rukotvorine Konjic organizuje akciju Majska ruža. 20 godina, to je lijep jubilej i hvala svima koji su tokom protekle dvije decenije bili naši učesnici, ali i svima koji su prepoznali važnost ove akcije i nesebično nas podržali. Riječi zahvalnosti iskazujemo inicijatorima i učesnicima Majske ruže koji fizički više nisu s nama, ali ih ne zaboravljamo. Veliku zahvalnost ovom prilikom želimo iskazati rahmetli Besimu Nikšiću koji je preminuo 1. novembra 2025. godine, a koji je od samog početka dio naše akcije sa firmom Rukotvorine bio je naš partner dodjeljujući pobjedniku naše akcije unikatnu drvorezbarsku tacu s motivom ruže koja je nastajala u radionici vještih drvorezbara ove firme.

Poštovani gradonačelniče gospodine Čatić, kolegice i kolege, vijećnice i vijećnici, cijenjeni gosti, predstavnici medija, dopustite da posebne pozdrave i riječi dobrodošlice uputim direktoru Ureda za zakonodavstvo pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Čibo Džemajlu, predsjedavajućem Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Alić Džaferu, zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona i delegatkinji u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Vesni Saradžić, ministru financija u vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona Šuta Adilu, ministru građenja i prostornog uređenja u vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona Bekiru Isakoviću, predstavniku Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Daliboru Drlji, sekretaru Općinskog suda u Konjicu Balić Suadu, glavnom tužitelju tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona Kovač Zenku, tužiteljima u tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona Adilović Muberi i Nedžadu Karaliću, zastupnici u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona Hejub Sadini, načelniku općine Hadžići Čomor Eldaru, predsjedniku općinskog vijeća Jablanca Edinu Idrizoviću, delegaciji opštine Tutin, Seadu Hotu, Mehdiji Čalaković i Aldinu Drekoviću, ispred misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Premilova Caidi,

između 2.16. juna ispisali smo nove stranice naše zajedničke priče. Ponosni na našu bogatu prošlost, u vremenu između 2.16. juna, dva dana grada, gradimo i činimo sadržajnijom sadašnjost, istinski posvećeni budućnosti svih nas. Gradili smo ne samo objekte i puteve, već i temelje za sigurniju budućnost. Svaki projekat izgradnje, obnove, uređenje radnog i životnog prostora, javne površine, dokaz su naše brige za svakog čovjeka, od gradskog jezgra do najudaljenijih sela. Posebna pažnja u ukupnim radovima posvećena je obnovi uništenih i oštećenih domova i infrastrukturnih objekata tokom poplava uz pomoć Evropske unije, viših nivoa vlasti i brojnih donatora.

malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni

čestita novu 1448. hidžretsku godinu. Svim građanima islamske vjeroispovijesti čestitamo novu hidžretsku godinu. Sretna nova 1448. godina, u potpisu čestitke direktor i radnici podružnice hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Adriatic osiguranje Konjic svim muslimanima i muslimankama upućuje najiskrenije čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine sa željom da je provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. Bingo deo Tuzla upućuje iskrene čestitke povodom nove 1448. hidžretske godine.

0: Radio Konjica. Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sad High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjic.